0: Vous écoutez Radio Saint-Fée 94.2.
1: Vambora, seu menino. Castiga aí nesse fone. Oxente.